tell me what you papa. Even for the sin I am about to commit. Azabu ye. Eman kofu bi nyame o, edade ye nyame ayenya wo. Bi na mi ase tu fu. No asio. Elori. Omo mo fa mi se da do mo nyame ase mi no do so. Wajuma ma fa tie o. Bi na mi ase tu fu. Elori se nya wo pa wura de ma fa kwa. Enke ni ama na ye lade cha me be wo ye me de che o bia o. Sa fu ya o. Elori mama tan fu nyame o. Eh.